0: नौन समझत कोई नलोई को नहीं है सुनिया नलोई मचत को नहीं कहत
1: बसो गीता
0: ओके सोलते लंग थे
1: सॉरी सा को नबुहत
0: वाओ Milagro nga ka mao nakakarumangayog pa sa ilo, Hans.
1: Seryoso ko. Isaada ko nimo. Dili na tumausap.
0: Maayo.
1: Wala ka ko. Libre kang musuro eh. Pero nagbalik na ko sa lasing ko. Kinahang lang niya nakasabay.
0: Mahimo bang mapapuyog ko ni Lolo Sam sa lungsod?
1: Mahimo. Basta di lang ka magpatakaw, tabi.
0: Yes! Yes! Makasuroy na cute ko!